Торда мындай бир кеп таркалган: "Авал тамак кеп, андан мейви йеса, мейва тамакнын үстүдө туруп келип, бевосто хазым кылынмай калады. Хазым кылыш нөвөтү келгенде, мейвидеги оздуклуклар эгип кетип, сүптү өзгөрүп калады. Ичип калганларынын хаммаси ташландуклар болады. Шуңа авал мейви кеп, андан тамак йеса, оздуклукну кабыл кылышка техими пайдалык болады." Аңлымакка хейли образлык туюлган бу сапсата туура эмес. Илгири базла аш курсакы мейви ийишке болмайды деген. Эгер аш курсакы мейви ийишке болмаса, тамактан кийин мо мейви ийишке болмаса, ундакта мейвини зады качан ийиш керек? Энекке бу жерде энеклан бир логикалык маселе бар. Тамак ийиш менен мейви ийишнин кандай токунушуп калдыга жери бар? Эгер ба болса, аш казандын сыгымчалыгы чектелип болоду. Кайсысыны көп ябаганда, яны бирини ийе алмай калады. Мейвенин асаслык таркеби су, унундан каса аз мыктардыки карбон су бирикмелери, аксыл, май ва аз мыктардыки суды эришчан витамин, хамда минерал маддалар болуп, бу озоглук таркиблеринин хазым кылынып кабыл кылынышы менен тамак ийиш арасында бевосто багыныш жок. Бази алахида кишилер топуга нисбеттен, мәсәлән, диабет агырыкларга нисбеттен, ички вакыт тамак аралыгында аз мыктарда мейвелерни ийиш тавсия кылынды. Бир тараптан мейви таркибидеги аз мыктардыки жемеклик талаасы, асаслык жемекликтердеги асан хазым болудуган карбон суу бирикмелеринин хазым кылынышы ва кабыл кылынышыны асылтышкы пайдалык. Яны бир тараптан тамактан кийин муапык пайтта, муапык мыктарда мейви жеп бериш диабет агырыкларынын озоглукун тампонлаштырышыда интайын мохим.

Худди айнакка түшкөн ямгур айнакта турмагандак, унунга эч кандай таасир калдырмай жатат дейт. Унун диктини козгогуну пакат Мелания деген бир гап болду. Шунундан кийин о Ашлинин көп-көк көздөргө кадалды. Лекин бул көздөрдөн унун көргөнү уну дайым жеткиле болмайдыган хыялый дүйнөлөр ичинде давалгытып турдуган бир жансыз хиссият болду. Унун дегени өзүгүн напратылынып аткандай ишпадама бар эди. Дадам, бүгүн акшам биздин той кылдыганлыгыбызды жакарлайды. Мелания ишкимиз тез арада той кылабыз. Асылда бу ишни сизге бурулу дейишим керек эди. Лекин мен сизни билди деп ойлоп каптым мен. Бир нече жылдын алдыда билди депти мен. Сиздин оғул досторуңуз мы көп? Шуңа бундак буларны ойломапты мен. Сизни Стюарт билан деп ойлоп эдим. Hayat тойгу ва гепленнин тигиге жетиш дегендек хиссият толкунлары унунга карап бирақлы йопурлышка башылды. Сиз мага бай көңлүңүздүн барлыгына деген го. Унун иллик коллары Скарлеттин колдорун мехкем сыкып агыртып атты. Сөйүмлүкүм, сиз мага өзүңүздү биярамлыкка салдыган гепленне дегизмекчиму? Скарлетт кеп кылмай, Ашлинин кипинин ахырына дейишке мажбур кылды. Сөйүмлүкүм, сизге бу гепленни кандай түшөндүрсөм бола? Сиз тихи яш. Унун үстүгө бир ишлагы каллыкка туруп кетмейсиз. Şu sebeplerden toy degenin nemilerden derek berdi kallıkını çüşenmeysiz. Mən sizni yaxşı gördü kallıkımda ile bilmem. İşkimizgi oxşaş, karakteri oxşamaydıgan işki adamının bəxtlik erxutuladın buluşuğa yalğız muhabbet bolsulu kupay kınmaydı. Siz bir ərnin həmmi nemisige, yani tenige, es toyğularga, royga, idisige muhtaş. O nərsilagi erişelmesiniz çoxum azaplanısız. Ama bu nerslani men sizge tügel berelmeymen. Başka her kandak adamge mu özümünü pütüllay tapşır almaymen. Men mu o adamni yak sizni şu nerslerinizde mağa berisiz dep mecburlay almaymen. Şunun bilen siz bir aram bulasız. Andın mağa nepretlinsiz. Hatta men okuğan kitaplağa, men yakış gördüğen muzikalarga mı nepretliniz kozguludu. Çünkü şu nersle mini sizin yeninizden birden bosumu ilip getudu. Şuna men deymen, belki men Siz onu yaxşı görəmsiz? O, mənim vücudumdan bir qismi. Biz bir-birimizni obdan düşünüşümüz, Scarlett. Siz işki adamın mecaz xulqının oxşaş buluş kerekliğini, bu misa, toy qılgandan kiyin öydə cidal macranın qurmaydığanlığını biləmsiz.

Сөймик радио алуучулар Марказ халык радио станциясынын үзилмес мелодия программасынын бүгүнкү кымбаттык тандыры менен мушаяда акырлашты. Программабызды яктырып алганыңларга көптөн-көп рахмат. Силер менен коштошуу алдыда турбатым. Бирок эртедеги программабыз техимнадыр. Аңлашны һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлаймай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, калган вакытта халыганча аңсаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын басшыл мухарири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдырлин.

радиолуучу достор. Төвөндө биз оддийликти ташаббус кылабыз. Ундакты биз эмне үчүн оддийликти ташаббус кылабыз? Турмушта эгер сиз оддий болсоңуз, бу дүйнө сизге нисбетен оддий болот. Оддий турмуш кечиргенде ла кандай болду? Бахтлык турмуш кечиргиле болот. Адам чокум өздүн канаат тепишине үгүнүп элиши, башкаларга кен корсаклык менен муамиле кылышы, ар кандай ишине мураккеп ойлоп алмаслык керек. Эгер көңүлдөгү манпи зарат ыгырласа, адам хаммадан какшайдыган болуп калат. Шуңа каралык калда эслемелериңизге карата аракетлеш эп берип, сизди кушал кылмайдыган адам ва ишларды хатырыңыздан чыгарып ташлаң. Аяттык толумы кыска. Мал дүнья пәкәт вакытлык. Шуңа оддий ва хушал курам турмуш кечүрүшне үгүнү беришибиз керек. Азыркы хушаллыгыбыз үчүн надыр күйлө давамлык озуруңларда.

Сизмо ким маң самими болса, шунунга жүрөгүмдөн чыгарып жооп кайтурман деп ойломсуз? Базлардын дайым башкалар менен барды келди кылыш толуму мураккеп бир иш дегенлигин аңлайбыз. Бирок амалиятта кишилер бир-бириге кандай муамиле кылса, дал шундай жоопко эришиди халас. Бизге жакшы муамиле кылганларга бизми обдан муамиле кылышыбыз керек. Бизге жакшы муамиле кылмагандардын янынан өрүлүп да кетишибиз керек. Сиз мага самимилик менен муамиле кылсаңыз, мен сизге жүрөгүмдөн чыгарып жооп кайтурман.